Počúvaš Rádio Viva. I knew I'd never get to love you.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko to tykov a ty si taká fajn.

až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať a stane sa to, v čo si ani nedúfal.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Bass Persuades.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Pod prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som, vravie to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

vždy na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na kanapy.sk.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pritom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Bass Persuades.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: before the streets.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Zasmej.

0: Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Šampanské, koňak, víno, sider, Calvados. Normandia, Bretonsko, Akvitánia. Jedinečný okruh časťami Francúzska, ktoré by mu ani nemali patriť. Hrdé, nezávislé regióny, bohaté na históriu a predovšetkým raj kvalitnej gastronómie. Zistíme, ako správne kupovať šampanské, rozoznáme fejky, ochutnáme stáročiami overené recepty v malebnom kúte Európy, s ktorým sa v každodennom živote stretávame každý deň. Naučte sa niečo nové. Som Vyťo Chrap a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Prilietame do Francúzska a hneď sa vnoríme do oblasti Champagne. Oblasti, kde sa narodilo fantastické šampanské. No ale o týchto aj gastronomických zážitkoch nám viac povie Dano Belanský, sprievodca Bubo a veľký cestovateľ. Ahoj.
2: Ďakujem krásne, Vyťo.
1: A milovník Francúzska a dokonca aj vieš po francúzsky. Tak len na úvod, kedy začal tvoj vzťah ku Francúzsku?
2: Après avoir passé mes études à l'université de droit, je me suis décidé à partir en France. Takže keď som študoval na právnickej fakulte, tak som sa rozhodol odísť do Francúzska. Ešte počas štúdia a samozrejme Francúzsko sa mi stalo takou, povedal by som, milenkou, symbolickou milenkou na celý život.
1: Tak poďme na veľmi zaujímavý zájazd, ktorý sa volá Tour de France pre gurmánov. To znie naozaj veľmi dobre, Tour de France ako športový sviatok cyklistický, ale teraz si dáme trošku historicko-gurmánsky. Začíname v Šampane. Prečo je Šampaň najvychytenejšia oblasť pre šampanské?
2: Šampaň je najsevernejšie miesto vo Francúzsku, kde sa vôbec pestuje vína Reva a pestuje sa vďaka kriedovému podložiu, vďaka naozaj vlahe, ktorá je v tejto kriede, vďaka teplote, ktorá sa tam stále udržiava a vďaka tomu, že v tejto kriede mohli vzniknúť vínne sklepy.

0: A tie vinné pivnice merajú asi 120 kilometrov pod týmto mestečkom. Epernay je považované za hlavné mesto vlastne v šampanského. Je považovaná tá Avenue de la Champagne za najbohatšiu ulicu na svete, dokonca bohatšiu ako Wall Street, pretože pod ňou sa nachádzajú pivnice, ktoré skrývajú 120 miliónov fliaš šampanského. Keď si uvedomíme, že dnešná produkcia šampanského je zhruba 365 miliónov fliaš ročne, ktorých hodnota je takmer 5 miliard eur, tak si povieme, že naozaj stojíme na mieste, ktoré je bonanzou. Bonanzou gurmánov, bonanzou tých, ktorí šampanské radi ochutnávajú.
1: Áno, treba ochutnať naozajstné šampanské a nie len šumivé víno. Aký je mimochodom rozdiel? Ako sa tam tie bublinky prirodzene dostať?
0: Tak to je tá dvojitá fermentácia. Keď spravíš z vína šampanské vďaka druhej fermentácii, robíš to vďaka tomu, že tá druhá fermentácia vďaka kvasinkám, ktoré premieňajú samozrejme to, premieňajú ten cukor na oxid uhličitý, ktorý samozrejme bublinkuje. Ako Dom Perignon povedal, že keď pijete šampanské, tak pozeráte na hviezdnu oblohu, z ktorej stále padajú hviezdy. Tak vďaka tomu je samozrejme to šampanské tým šampanským. Má kredit všade vo svete a naozaj sú to len tie odrody, ktoré rastú okolo vlastne mesta Epernay a Remeš, ktoré môžu byť používané na to, aby šampanské naozaj získalo svoju značku a dostalo sa do celého sveta.
1: Áno, spomenul si Dom Perignon, značka, ktorá je jedna z najdrahších a najlepších na svete, bol to benediktínsky opat, ktorému sa vznik šampaň pripisuje. Celá oblasť mimochodom nie je ďaleko Paríža, takže to je dobrý výlet.
0: Je to asi hodinka a pol od Paríža, takže samozrejme môžu to robiť aj ľudia, ktorí idú na nejaký, povedzme, krátky výlet do Paríža.
1: Poďme ďalej, po tom, čo sme zažili fantastické chute rôznych šampanských, presúvame sa do Normandie, krajina Vikingov. Ako je to možné?
0: Boli to práve Vikingovia, ktorí toto normandské kráľovstvo ešte v 9. storočí napadli a francúzsky král tomu Rolovi, tomu veľkému Vikingovi, ponúkol správu nad Normandiou. Dal mu to ako léno. A vďaka tomu jeho právnuk William Dobyvateľ v podstate pri Hastingse v roku 1066 porazil aj toho Harolda a tým sa stal aj britským kráľom, ktorý bol korunovaný priamo vo Westminsterskej katedrále. Takže naozaj Normandia je neoddeliteľnou súčasťou francúzskej histórie, ale takisto aj britskej. Vďaka Williamovi Dobyvateľovi sa vlastne na britskom dvore rozprávalo 200 ročia po francúzsky a Francúzsko a Anglicko sa stali veľkými súpermi počas celého stredoveku. A dá sa povedať aj novoveku.
1: Áno, chodíte do krásneho stredoveku mesta Caen, kde práve pôsobil William Dobyvateľ. Normandia sa nachádza tak na rozmedzi Lamanského prielivu a Atlantického oceánu, ale už je tam taká severská atmosféra.
0: Je vďaka prírode, vďaka klíme, vďaka naozaj stále pasúcimi sa stádami hovädzieho dobytka, vďaka jabloniam, ktoré produkujú nádherný sídr, ten mušt, ktorý Normandiania a Bretonci veľmi radi pijú. Áno, Normandia je veľmi bohatá krajina, bohatá na históriu, na kultúru, ale vďaka prírodným podmienkam je stále zelená, stále svieža. My keď cestujeme po Normandii a Bretonsku, väčšinou aj upozorňujem klientov, oblečte sa dobre, tu sa mení počasie aj 3-4 krát za deň.
1: Normandia nám prináša aj smutnú históriu, o tom za chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: V roku 1944 sa na normandských plážach, napríklad na Omaha Beach, vylodili spojenci a zvrtli priebeh druhej svetovej vojny. Chodíte sa pozerať na tieto pláže a trošku si pripomínať túto neuveriteľne smutnú históriu, pretože to boli veľmi ťažké boje.
2: Celé dopoludnie trávime nielen na Omaha Beach, ale na aj cintoríne amerických vojakov. 6. júna 1944 práve na tejto Omaha Beach prebiehali najťažšie vylodenia spojencov. Ak poznáte film Zachráňte vojaka Reina, tak naozaj toto sa tam odohralo. Veľmi krutá, veľmi bolestná história, ale my celý ten 6. jún 1944 si prejdeme ohľadne obetí, ohľadne vylodenia. My sa dotýkame priamo pláže, ktorá sa stala vylodením. My sa dotýkame cintorínu amerických vojakov, kde je pochovaných takmer 8 tisíc amerických vojakov. My ideme na Point d'Oc, to znamená miesto, kde rangeri museli zablokovať alebo zaútočiť do týla nemeckých gulometčíkov, ktorí ostreľovali komplet nielen Utah, ale aj Omahu Beach. A na týchto plážach, ktorých je 5 v rozmedzi asi 85 až 90 kilometrov, práve prebehla ofenzíva, ten Overlord, ktorá ako si zmenila vývoj druhej svetovej vojny. Eisenhower aj Churchill boli nakoniec úspešní a vieme dobre, že to smeruje k 7. alebo 8. máju 1945, keď Európa bola oslobodená.
1: Silné zážitky, ale treba sa posilniť opäť, pretože sme na gastronomickej ceste. Normandia už nie je oblasťou vína, aj keď samozrejme Francúzi pijú víno vždy a všade, ale tu sme v oblasti Calvadosu alebo známeho syru Camembert.
2: Áno, dokonca Caen, mesto, ktoré je hlavným mestom tej dolnej Normandie, leží v departamente alebo v okrese, ktorý sa nazýva Calvados. Takže samozrejme odporúčam vždy piť Calvados. Ľudia ho naozaj značením ochutnávajú. Dokonca, keď ideme do krásneho prístavného mestečka Honfleur, tak ideme aj do takej Calvadosárie, kde nám na veľkom drevenom súde servírujú naozaj fľašku tohoto výborného moku. Takže áno, ako si povedal, je to gastronomická cesta a treba sa na ňu proste vydať.
1: Poďme sa pozrieť teraz na druhú najnavštevovanejšiu pamiatku celého Francúzska pod ochranou UNESCO, ako inak Mont Saint-Michel, mimoriadne fotogenické opáctvo, ktoré sa dá ale navštíviť len počas odlivu. Takže ten je tam veľmi výrazný.
2: Áno, patrí to medzi miesta, ktoré patria medzi najväčšie prílivy a odlivy v celom Francúzsku. Hovorí sa až o 15 metrov rozdielu, ale tým, že Mont Saint-Michel leží v zátoke, kde asi 200 ročia bola postavená hrádza, tak sa tam dostali veľké nánosy piesku a tie nánosy piesku spôsobili, že dnes už to nie je ani tak o plahočení sa, alebo o naozaj brodení sa v mori, ale o brázdení bosými nohami tie tekuté piesky. Veľmi veľa turistov si vyzuje topánky a šliape po tých tekutých pieskoch, lebo oni sa po tebou prepadávajú. Samozrejme nie až tak dramaticky, ako povedzme Artex v Nekonečnom príbehu, ktorý sa utopí v tých bažinách Atrejovi, ale v každom prípade je to krásny zážitok, keď prechádzame Mont Saint-Michel a vyjdeme hore do toho benediktínskeho kláštora a asi krásna hodinová prehliadka tým asi je to najúchvatnejšia sakrálna pamiatka západného sveta. To znamená, naozaj je to tretie najnavštevovanejšie miesto vo Francúzsku po Eiffelovke a Louvre. Je to miesto, ktoré vám zoberie dých, je to miesto, ktoré vás nabudí absolútnym stredovekom. Treba sa tam vybrať, treba si to vychutnať a keď máte to šťastie a prichádza ten príliv, tak vy z hradieb Mont Saint-Michel vidíte, ako ten príliv naozaj prichádza. Legendy, alebo teda tradície hovoria, že príliv ešte v 19. storočí išiel rýchlosťou cválajúceho koňa. To znamená, ak ste nestihli sa vrátiť na breh, žiaľ, utopili ste sa.
1: Mont Saint-Michel, tam sem včera šel, poznáme z pesničky. Poďme ďalej, hodinový presun do Saint-Malo. Prejdeme najdlhšiu rieku Francúzska, ktorou je Loára. No ale ideme do mesta Korzárov, ktoré nám vyrazí dých.
2: Áno, Saint-Malo je mestom Korzárov a správne si to pomenoval. Nie je to ani tak mestom pirátov, lebo rozdiel medzi Korzárom a pirátom je v tom, že Korzár bol síce pirát, ale legitímne posvetený, či už francúzskou alebo anglickou vládou. Napríklad Robert Surcouf, ktorý je zaliatý do bronzu na týchto hradbách, bol v službách Napoleona Bonaparteho, dokonca menovaný ako rytierom čestnej legie, bol menovaný ako barónom impéria. Neskôr si vybudoval obrovskú obchodnú spoločnosť, ktorá ešte žiaľ prevážala otrokov do Spojených štátov amerických. To znamená, Korzár je meno, alebo pomenovanie, ktoré vo francúzskej histórii má akoby legitímnu príchuť na rozdiel od piráta. A my naozaj toto krásne historické mesto obohnané hradbami, nielen teda navštívime, my spíme priamo pri mori, ráno sa dokonca kúpeme v tých studených vodách Atlantiku, no a potom si ráno prejdeme asi dvojhodinovou nádhernou prehliadkou nielen celé mesto, ale navštívime aj jednu z katedrál. Bretonsko ich má 9 a jedna z nich je aj práve v Saint-Malo. Takže gotika opäť vo Francúzsku pokračuje tak, ako sme ju zažili v Remeši, tak ju zažívame aj vo Francúzsku, aj teda v Normandii a zažívame ju aj v Bretonsku. Pokračujeme touto krásnou historickou cestou ďalej.
1: Spomenul si Atlantik, ktorý je naozaj rajom pre morské špeciality, dokonca lepší než Stredozemné more, tak vypichni niektoré fajnové receptíky.
2: No, vo Stredozemí ochutnávame takú tú klasickú francúzsku polievočku, tú cibulačku, ale aj slimačikou. To znamená, keď som bol na festivale vo Viteli, čo je v Lotrinsku, tak za predložený víkend sa tam zje zhruba 5 tón žiab. To je žabý festival. Francúzsko má viaceré festivály a rovnako je tomu aj festival slimákov. Ale my na tejto ceste ochutnávame hlavne ústrice, krevety alebo tie morské slimáky. Ochutnávame ich až trošku neskôr na ostrove Ildex, ale naozaj ústrice sprevádzajú francúzsku kuchyňu dokonale a môžeme si ich vychutnať kdekoľvek.
1: Mušle na smotane, homáre. Čo sa k tomu pije?
2: Ako inak, francúzske, väčšinou biele vínko. Naozaj, ak nejdeme do Bordeaux, tak ktorá je typická oblasť pre červené vína, tak vo všetkých iných oblastiach Francúzska si môžete vychutnať takéto biele, suché. Môžete si vybrať z ktorýchkoľvek oblastí. Ja milujem naozaj Gascoň, milujem Cahors. Mám veľmi rád práve tú oblasť Bordeaux. Ale každému chutí to, čo naozaj si vyberie sám. Ako Francúzi hovoria, nedávajte piť viacej ako 1 liter vína denne deťom. Je to taká francúzska síce prúpovídka, ale Francúzi nepijú vína príliš, vedia ho moderovať, ale pijú ho často. A v tomto je krása i gastronomie.
1: No a po tej večeri ešte si môžete dať najlepšie palacinky na svete. Bubo odporúčame so slaným karamelom. Ideme do Bretonska.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Z Normandie sme sa presunuli do Bretonska. Ak ste si mysleli, že Francúzsko poznáte, tak Bretonsko je unikátne, iné, exotické a mystické a keltské. To je dôležité povedať.
2: Keď idem do Bretonska, tak ľuďom hovorím, zabudnite na históriu. Teraz sa ponoríme do rozprávky. Rozprávka, legendy svätého grálu, legendy kráľa Artuša a rytierov okrúhleho stola. To znamená, toto je deň, ktorý si vychutnávame. Vychutnávame si ho s Merlinom, vychutnávame si ho s čarodejnicou Vivien okolo údolia bez návratu, kde je zlatý strom. Vychutnáme si ho s Lancelotom, s Gawainom, to znamená rytiermi okrúhleho stola a naozaj prechádzame na miesta, ktoré spájajú kresťanskú históriu Ježiša a vlastne s týmto svätým grálom. Svätý grál bol totižto kalich, z ktorého Ježiš pil pri poslednej večeri. Hovorí sa, že Jozef z Arimatie, jeho žiak, zachytil do ňoho Kristovu krv a práve plávaním z tej Palestíny sa doplavil až k bretonskému pobrežiu a stratil sa s ním v lese Brosiliand. Brosiliand je nádherné, legendárne miesto, kde aj král Artuš a rytieri okrúhleho stola hľadali svätý grál, no a my ho s klientami hľadáme naďalej.
1: Bretonsko má vlastný jazyk, ako som spomenul, ovplyvnený samozrejme keltskou kultúrou. Dokážu si rozumieť to gelčinou Íri a Bretonci, alebo sú tam nejaké rozdiely?
2: Myslím, že tam rozdiely sú dosť veľké. Nie som taký naozaj lingvista, ale aj gelčina, aj v Galícii sa ešte hovorí po keltsky a samozrejme bretončina. Bretončinou dnes hovorí asi 900 000 občanov Bretonska. To znamená takmer 1 milión. Táto kultúrna identita sa vrátila do škôl a bretončinu vyučujú priamo na základných školách, aby sa vrátili k podstate tej bretonskej kultúry. Lebo ona v podstate až do toho 15. storočia, keď Anna Bretonská sa nevydáva za francúzskeho kráľa a nestáva sa Bretonsko súčasťou Francúzska, tak dovtedy je Bretonsko veľmi identitné, veľmi samostatné. Ono má naozaj asi tisíce svätých. Ono má svoju svojbytnú a veľmi osobitú kultúru, aj veľmi svojské a osobité tradície. Takže ja, ak cestujem do Francúzska, aby som mal povedať dva regióny, ktoré milujem, tak je to Provencálsko a práve Bretonsko.
1: A ešte fanúšikovie jachtingu takisto majú Bretonsko ako jeden zo snov. Veľmi sa tam chystám, takže krásne plavby okolo okolitých ostrovčekoch. Poďme do mesta, ktoré sa volá La Rochelle, ktoré je spojené s tromi mušketiermi a kardinálom Richelieu.
2: Áno, v roku 1627 až 28 prebiehalo vlastne naozaj dobývanie La Rochelle zo strany kardinála Richelieu, čiže Ludvíka 15. A naozaj sa im to aj podarilo. Totižto La Rochelle bolo bašta igenotizmu, bašta protestantov, podobne ako mesto Nîmes na juhu Francúzska. La Rochelle je dnes jedno z najpopulárnejších atlantických miest, pretože má najväčší prístav jacht v Európe. Asi 20 000 jacht môže kotviť v samotnom prístave. Ako si spomínal, je to nielen mesto, kde odplávali traja alebo štyria mušketieri, aby plávali do Anglicka po ten legendárny náhrdelník, ale takisto je to mestom, kde sa stratila história a legenda o 18 lodiach rádu Templárov. Lebo keď v roku 1307 rád Templárov padá, tak ešte predtým týchto 18 lodí s pokladom Templárskeho rádu niekde vyplávalo. A dodnes hľadáme kde. Takže možno, že aj cestovateľov Bubo raz na tejto ceste niečo podobne objavíme.
1: Pôjdeme po stopách templárskeho pokladu. Nebude v Kanade? Tam sa špekuluje.
2: A vieš, rok 1307 ešte bol naozaj veľmi vzdialený tomu objaveniu Ameriky Krištofom Kolombom v roku 1492, ale hovorí sa o Dánsku, hovorí sa o Škandinávii, hovorí sa o miestach, kde naozaj tento poklad by predsa len mohol uzrieť svetlo sveta.
1: Sme na brehu Biskajského zálivu a ideme sa pozrieť na pevnosť Bojard.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ildex, tak sa volá malý divoký ostrovček, ktorý poznajú všetci fanúšikovia veľmi slávnej a výbornej televíznej show Pevnosť Bojard. Chodíte sa na neho pozerať, alebo len z brehu?
2: My keď sa plavíme na ten ostrov Ildex, tak samozrejme súčasťou tejto plavby je aj Pevnosť Bojard. Pevnosť Bojard má svoju krásnu históriu, dokonca Vauban ešte Ludvíkovi 14. povedal, sire, nie je možné postaviť na tomto mieste pevnosť, to skôr by ste chytili mesiac do zubov, ale Napoleon sa potom začiatkom 19. storočia to pokúsil. Prečo? Pretože nedaleko odtiaľ je mesto Rochefort a v Rochefortie je najväčší arzenál francúzskej histórie, to znamená najviac zbraní, najviac streliva. A toto chceli samozrejme Francúzi chrániť. Práve preto ten vstup do toho zálivu chceli ochrániť aj touto pevnosťou Bojard, odkiaľ by bola naozaj tá palba na prípadné nepriateľské vojsko účinná. Lenže, keď bola dostavaná pevnosť Bojard v druhej polovici 19. storočia, už tá kadencia diel bola oveľa väčšia, čiže stratila význam. Tak sa stala väzením. V roku 1967 tam bol krásne natočený film Dobrodruhovia s Alanom Delonom a Linom Venturom, ale práve ten rok 90 bol prelomový pre samotnú pevnosť Bojard, keď ho kúpil vlastne taký ten scenárista týchto zábavných programov, ktoré tam už 30-35 rokov sú natáčané. Vieš dobre, že aj Slováci tam natáčajú naozaj viaceré štáby z celého sveta a dodnes sa tam na pevnosti Bojard, už tam nie sú žiaľ tie dva tigre legendárne, lebo ochranári im to zakázali, ale všetky tie pavúky, škorpióny a iných mys tam nájdeš. Zaujímavosťou je, že keď sa blížime k pevnosti Bojard, zaznie tá zvučka. Tá zvučka tej legendárnej relácie a ľudia sú absolútne nabudení. Vtedy ich posadím na to miesto, ktoré je proste fotogenicky najlepšie. Robíme si tam naozaj úžasné fotky a odtiaľ už máme len asi 10 minút na ostrov Ildex.
1: No a po takomto zážitku sa poďme opäť najesť, lebo sme na gastronomickej ceste. Navštevujete ústricovú farmu. Ochutnávka priamo po vylovení. Ústrice nie sú úplne typické jedlo pre Slovákov, ale dá sa na to zvyknúť, ako ich máš rád ty.
2: Ja osobne ústrice naozaj zbožňujem, možno je to ešte z čas, keď som pôsobil v Paríži na ambasáde a chodievali sme na francúzske recepcie, kde sa ústrice podávali priamo na fontáne, naozaj s výbornou cibulkovou takouto vinegretovou omáčkou. Proste my ideme na tento ostrov, vždy ľuďom hovorím, je to najoddychovejší deň našej cesty a ľudia si ho nesmierne vychutnajú. Sadáme na také bicykle, mestské bicykle, to je ako z filmu od Rosamundy Pilcherovej, proste len sa tak plážujeme, len si tak šliapeme do tých pedálov a ideme na ústricovú farmu k Frankovi. Okolo nás je naozaj výlovňa týchto ústric, je to taká čarda, je to absolútne jednoduchá, dali by sme možno 2-3 myšelinky, ale je to totálne jednoduché miesto, kde naozaj jeme nielen ústrice, krevety alebo aj tie morské slimáky, ale ľudia, ktorí predsa len neholdujú tejto surovej strave, tak majú možnosť si dať tie múl, to znamená tie slávky, ktoré sú uvarené trošku s hranolkami a s dobrým domácim vínom. Veľmi ťažko sa po tejto akcii bicykluje po ostrove, ale jednoznačne je to jeden z najkrajších dní na našej ceste.
1: A dokonca je tam možnosť si dať aj steak z koňa. Vyskúšal si?
2: Tak túto gastronomickú pochuťku som síce raz vyskúšal, bolo to na inom mieste a nijak nespochybňujem, že je to famózny steak, ale na tejto ceste zas tak dramaticky ju nevyhľadávame.
1: Presúvame sa ďalej, ideme do oblasti Koňak.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Koňak, to ste už určite počuli, tak sa volá francúzske mestečko, kam sme sa presunuli pozdĺž z Atlantiku, takže vyskúšali sme šampanské, rôzne druhy vína, Calvados a teraz ideme na Koňak, takže toto je to správne miesto.
2: Určite je. Je to také krásne, malé, ospalé mestečko na rieke Charente. My navštevujeme väčšinou Martell alebo Hennessy. I keď samozrejme týchto značiek koňaku je tam oveľa, oveľa viacej. Keď si predstavíme koňak, tak musíme mať zhruba 11 kg hrozna, zhruba 9 litrov vína, aby z tohoto tým dvojitým varom sme sa dopracovali k zhruba k 1 litru kvalitného koňaku. Skúšame na tejto ceste VSK, VSOPčka, dokonca aj XOčka, či je ten extra old koňak, ktorý musí zrieť v tých súdoch minimálne 10 rokov. Je to pôžitok. Už keď len vôjdete do miesta, kde sú skladované súdy s koňakom, vy cítite tú vôňu koňaku. Vy vidíte tú krásnu, vlastne čiernu plazmu, ktorá je porastená po vlastne jednotlivých múroch. Naozaj tá pleseň je zdrojom toho kvalitného koňaku, ktorý my nielen teda vidíme, ochutnávame, samozrejme potom showroom si ho máme možnosť aj kúpiť. Je to pôžitok a je to naozaj gastronomický zážitok.
1: Keď už sme pri koňaku, aký je rozdiel medzi koňakom a brandy? Toto ma vždy zaujímalo, lebo farba je podobná, robí sa to z hrozna.
2: Rovnako ako či už brandy alebo armaňák, robia sa veľmi podobnou metodou, ale koňak je oblasť. Koňak má svoju chránenú značku. To znamená, len v okolí koňaku, kde sú štyri také renomované vinice, Grand Champagne, Petit Champagne, Fambois, v podstate sú to miesta, z ktorých sa môže zberať hrozno a z tohto hrozna sa môže robiť šampanské. Je to nesmierne chránená oblasť a tým pádom, keď už zberáte hrozno a robíte z vína koňak v inej oblasti, už sa to nesmie volať koňak. Už je to armaňák alebo brandy.
1: Tak sme sa to konečne dozvedeli a vyjasnili si to. A poďme ďalej objavovať rôzne gastronomické špeciality. Presúvame sa do Bordeaux, do oblasti snad najlepšieho a najslavnejšieho francúzskeho vína, odkiaľ pochádza D'Artagnan alebo Cyrano. Takže začneme trošku mestom, lebo už len Bordeaux je zážitok ako také.
2: Samotné mesto Bordeaux, ktoré založili už Rímania, je dnes zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Keď si uvedomíme, že Francúzsko má asi 33 takýchto kultúrno-prírodných záznamov v dedičstve UNESCO, dokonca sú to miesta, ktoré nie sú len katedrály, alebo kostoly, alebo mosty, ale dokonca celé komplexy, ako napríklad Svetojakubská cesta, tak uvedomíme si, že Bordeaux je miestom, ktoré má zhruba 500, vyše 500 budov, ktoré sú súčasťou toho kultúrneho dedička UNESCO. Je to nesmierne komplexné mesto. Klienti väčšinou očarene prechádzajú týmto mestom a je tam dokonca aj najdlhšia obchodná ulica vo Francúzsku, 1200 metrov dlhá Saint-Catherine, kde nájdete takisto galériu Lafayette, takisto tam nájdete najprestížnejšie značky, ale popri tom je to mesto nádhernej katedrály svätého Ondreja, nádherných historických budov, predovšetkým z toho 19. storočia, alebo v podstate mesto Bordeaux, ako aj iné mesta, podľahlo veľkému požiaru koncom 18. storočia. Takže naozaj dnes je to mesto veľmi komplexné, veľmi kompaktné a Alain Juppé ako bývalý ministerský predseda dosť bojoval o to, aby bolo súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Stalo sa tak, je tak, má asi 11 alebo 12 michelinských reštaurácií, ktoré niektoré z nich samozrejme aj radi navštevujeme, ale predovšetkým je to súčasť toho krásneho toku tej rieky Garonne a aj Dordogne a my v tomto mieste predovšetkým navštevujeme aj krásne vinice.
1: Výborné červené, ešte lepšie biele a k tomu kačacia pečeň foie gras. Tak toto je asi tá najlepšia špecialita.
2: Áno, veľmi radí. Foie gras v podstate už od Remešu nás sprevádza na tejto ceste a môžu si ju ľudia dať kdekoľvek. A tu nám mierime aj do nádhernej vinice Chateau d'Agassac, kde si vychutnávame záver toho nášho zájazdu.
1: Kozie syry, telacia pečienka a na záver armaňak. No tak, ak si už teraz nedostali chuť na Francúzsko, tak už nikdy. Sprevádzal vás Daniel Belanský. Ďakujeme pekne.
2: Rado sa stalo, Víťa.
1: To bol Tour de France pre gurmánov.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Miley, Bass Presents.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Pirát.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Pirát.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Rádio Vira.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažiť behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

ti chlapče, že svoju váhu platím zlate. Občas nejsem najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

Rádio Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: A tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o ne horia iba keď...

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: I've seen the devil dance on set.